0: zina.
1: Zina mbwe na Joaquim Mangove.
0: Joaquim Mangope. Muri kwa baba Mangope.
1: Baba wali zina tukuweke tira kasa partida.
0: Zvakanaka. Mativigire nyimo siku huno.
1: Anugire shinjo.
0: Tekanyi tizwe.
1: Teka di. Chokalamash kana muri zarifungu.
0: Jokarama yarishika na muriji arivundi?
1: Arivundi yarishika na muriji.
0: Baja.
2: Baja.
1: Ndawe.
0: Baja. Tananga baja. Arishika na kubati wangu mundu aririmi.
1: Zenadi kabari, zenadi.
2: Imwelize?
1: Imwelize, shatangu ndiro omuzi.
2: Isa jerompunga? Nada, tá com problema de vir, mas tem culpa. Mas
1: ele
2: tá
1: pra
2: morrer. E o Elisa? Tá perego. Mas ele não quer
1: ir.
2: Sairani, se muda a tambe. Ah.
1: Jina duliga. Shinda.
2: Lada, miara chikulu wazina kudea nani.
1: Nanda, kireo.
0: Zakanaka, imweni inda kumchakira, tino chumba shukuri boti rada juka, tenda kumchakira yekatilirukire, baba Joaquim.